0: علينا بردي
1: ما خم في ني تاو سي برب جولي كاي بيغا خاني ني ني جولي ايت دي في جولي ايت نيغا خاني دو واتش اب ليغي موي برب بيغا خامنتيني سيرن توبا مو في دان جولي وقت ايدي خم غينا برب بي ني تاو سيرن بي نيو نافي دي في جولي تي فك نا سانتي غول كير غوماك تا خم غا سيرن بي مو نيي نجالم سي 1912 ني تالو كو في كير كوماندا مو نيك فا دان داف ليلي اب يور يور jugé ko commanda ñew fi fi ak genn carte mo fi nekkon mu la wax carte julli gay fu togi da fi julli yor yor bam naaj mu jall feulé armée yi nek boba armée yi amugo fa way ak dakar fa amon mu tok ci dakar gogu mom julli fa ay nafilam chaque fois jugé wat dem ker commanda lol def nako ab dir ginaaw gi nak bi nga xamantene na commanda bi wax na señ bi mu wut mu genn keur bi wut fu mu nek ak seigne touba soga xamal keur bu mag bi xew xew bi am ba andi ko keur bu mag nak fi mu dan julle mu reddu ko fe dakar ga nekkon mu reddu kay armer da di wone jeul julli kayen bi moy fu ndon du julli moy bo du gi ci biir di de seigne touba antaxu julli waxti idi mbollem fuk at ak juroomi am jaarem wax maam julli tebeski ak corté fi la ko dan defé lulul ñaar corté yim julle ñaar idi yim julle ci jumaaji way idi yep fi la ko dan julle la soga joxe ndigal nak ne kep kuñ julé sama julikay bi problème sama at sama armée yi budé beccëk aje na ngay faal budé gudde budé becc aje na ngay yenn ji budé gudde aje na ngay faal lolu moy sa bobu liggéey bi bi señ wacc liggéey nak kuñ fi andi wala den ci kërbu mak yi len lay julé ndax bo gisé bassin yi ci biir ak julikay bobu maam ñoo ñu len fi julé waye bi nga xamné yes la nak bu ab 5 bu ndaw la won rek ñu fi julé bis yes la té nak la ci mustafa bi ci joxe ndigal ndax lu jitt lolou ma waxtu idi ci juma ji lañu julé ñu ko yes la té la ci mustafa bi ci joxe ndigal ne ginaaw seigne touba fi lañu julé waxtu juro waxtu la daan julé idi muy koré ak tebaski ñom ñi nan ko barké lo ci fi julé koré ak tebaski ku faati ñu julé le ba fi ne koré yi ni jité yépp yi ni julli yépp ak tebaski fi li ñu leen di julé waye babar bi mom seigne bi ñëk no mom la ñëk am juma ji mom la ñëk am